Við erum aftur hér á lindinni og við erum komin til sendingsna af Belgiland. Og í stúdíunum morgun Svimund Absalonsen og Jekonsson Danielsen teknikar. Og við fyrir að fá gestur hér af Vítja og það komum við svo aftur til hún meina löt. Men allra fyrst så vil jeg gjerne lese det som

Brennla verandi hér að lindna hér sem er negf som er við gjörst og skapa og mynda við tvifri eiga at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

Gjerstadsdóttir er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leigarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadsdóttir klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvön mig dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra, mig dagin, á

Hefur þú vinnfólk í Úttalanda, kannst þú ringja til þeir og beða þeir lusta á trudjafnardúbosve.linden.fo og trusta á lusta. Þeir við beða fyrir öllum bönarefnum sem kom inn í sjöknu sendinsna. Vestertuinn er Ríkmur Fonstel. Fyrst fer við að tóra, sýstra syngja, náni Jesus.